Sportske vesti. Protekli dani donijeli su nam pregršt uzbuđenja, velike pobjede, ali i nekoliko gorkih trenutaka na terenu. Počet ćemo sa selekcijom do 18 godina. Protekle subote, mladi tim Beograda odigrao je meč drugog kola završne serije protiv ekipe Metro Stars. Nažalost, utakmica je završena nerešenim rezultatom, što je protivniku bilo dovoljno za prolaz u veliko finale. Beograd je sjajno otvorio meč, Finlay Gotje doneo je vodstvo u 18. minutu, međutim Metro Stars preokreće rezultat golovima u 35. i 50. minutu. Gotje je ponovo bio precizan u 85. minutu sa bele tačke za izjednačenje na 2-2. U završnici je bilo dosta tenzije jer su obe ekipe pokušavale da postignu pobedonosni gol. Metro Stars je dobio 4 žuta kartona, FK Beograd 2, a pokazan je i jedan crveni karton. Čestitamo momcima na plasmanu finalu serije i želimo im svu sreću naredne sezone. Ekipa do 17 godina imala je zgnust raspored. Prošlog petka ubedljivo su savladali Plimpton sa čak 6-0. Briljirao je Todor Popov koji je postigao 4 gola u 13., 18., 39. i 50. minutu, dok su po jedan dodali Giorgio Bartemucci u 71. i Charlie Cifari u 81. minutu. U odloženom meču odigranom u ponedjeljak 7. septembra pretrpeli su tesan poraz od Campbelltona rezultatom 1-2. Popov je ponovo doveo Beograd u vodstvo u 39. minutu, ali su gosti preokrenuli u 69. i 75. minutu iz penala. Beograd se trenutno nalazi na drugom mestu, a ishod večerašnjeg meča Campbelltona odlučit će da li ostaju drugi ili padaju na treću poziciju. Čestitamo momcima na odlično odigranoj sezoni, posebno na posljednje 3 nedjelje pune utakmica. Najbolje vesti stižu od tima do 16 godina. Momci su se plasirali u veliko finale. U nedjelju od 14.30 na stadionu Service FM odmerit će snage sa Modbridge Jetsima. Nadamo se da će baš oni doneti trofeje u klubske prostorije. Za kraj, amaterski tim FK Beograd igra svoju posljednju utakmicu sezone u nedjelju na domaćem terenu od 13 časova protiv Salisbury Inter. Bez obzira na ishod ovog meča, tim je osigurao sjajno drugo mjesto na tabeli. Čestitke i njima na fantastičnoj sezoni.

Mika Bele talina te akwana Alalina pa akolo akele bito Be worinina Fi ay mahal ube